0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonūs ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.
0: Radio fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgome ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytojai sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fizinės sveikatos veiksniai. Valgome tam, kad organizmas galėtų tinkamai funkcionuoti ir gautų jam reikalingų medžiagų. Tačiau jei valgyti pradedame tam, kad nuslopintume neigiamas emocijas ar pamalonintume save skanesniu kasneliu, jau galime kalbėti apie emocinį valgymą. Žmonės dažnai patys labai gerai atpažįsta tokius momentus. Visa diena buvo sumauta, nusipelniau torto gabalėlio. Arba šiandien buvo tiek daug streso, man reikia ko nors skanaus nusiraminti. Dažnai taip galvoja žmonės. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos. Pasak specialistų, valgymo elgesio ir reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos. Gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus ir priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti 40-70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą, daugybės smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mityba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų. Būtent todėl vien raginimas susiimti dažnai nepadeda. Jei maistas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su emocijomis, o žmogus vis dažniau jaučia kaltę, gėdą ar prastą kontrolę, problema paprastai yra platesnė nei vien disciplina ar įpročių trūkumas. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
0: Yeah. Ozuna.

Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas – tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.
0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Pasak krašto apsaugos ministerijos, šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Jungtinės valstijos penktą naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų, taip siekiama susilpninti Teherano karinius pajėgumus ir užkirsti kelią tolesniems režimo smūgiams į laivus Hormūzo sąsiauryje. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse, sausakimšame namų stadione, 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Antrajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Tbilisio Dinamo, Liepos 24-ąją išvykoje ir Liepos 30-ąją namuose. Tuo metu Kauno rajono Hegelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames kontišestijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos oficialiai pradedamo šiandien. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis, taip sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį jų surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Laikinuoju Ukrainos gynybos ministru prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Evgenijų Chmarą. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Iki šiol Chmara buvo atsakingas už Ukrainos ilgojo nuotolio operacijas. Pasak prezidento, jos ir toliau išliks prioritetu. Šią savaitę pasikeitus Ukrainos vyriausybei daugelyje šalies miestų, įskaitant Kijevą, buvo surengti protestai prieš Michailo Fiodorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų. Užsiminta apie jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio konfliktus. Naujus smūgius Iranui sudavė Jungtinės valstijos, jų taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas praneša apie Jungtinių valstijų suduotus smūgius aplink Persijos įlankos Kešemo salą esančią netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas teigia, tai atsakęs atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Šiais savaitgali visoje šalyje gausų renginių. Išsameu Evelina Želvytė.
3: Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės. Kupiškėje šiandien prasideda ir 2 dienas truks miesto šventė. Ji jau nuo antradienio vyksta ir Ignalinoje. Programuose koncertai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas mėlynių festivalis, o Druskininkuose visą savaitgalį vyks keptos duonos festivalis. Kurorto kavinės, restoranai ir barai parengė šventinius meniu, kuriuos galima išbandyti keliaujant pagal specialų festivalio žemėlapį.
2: Užtikrintai į UEFA konferencijų lygos antrą atrankos etapą žengia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmo atrankos etapo rungtynės į Juodkalnijoje Petrovac komanda nugalėjo 3-1, vakar namie žalgiriečiai laimėjo 2-1. Sostinės klubo varžovai antrame turnyro etape bus Tbilisio Dinamo futbolininkai, kurie 2-1 svečiuose ir 1-1 namie sužaidė su Mondorf Leben ekipa iš Liuksemburgo. Tuo metu Kauno rajono Hegelman futbolininkams peršokti pirmo atrankos barjero nepavyko. Raudondvaryje su Paide ekipa sužaidė 1-1, vakar Estijoje kauniečiai pralaimėjo net 0-3 ir pasirodymą Europos turnyre baigė. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Alytuje 14, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta. Estoy a 5

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą raketomis atakavo Odesą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Pasak miesto valdžios, apgadinti keliai gyvenamieji namai, religinės paskirties pastatas, vaikų darželis, automobiliai, svarbi infrastruktūra. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, mažiausiai Seimu, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis pasitikėjimas kariuomenė siekia 73%, kiek daugiau nei prieš mėnesį. Antroje vietoje vos 2% punktais atsiliekanti Lietuvos policija. Reitingo dugne žiniasklaida, vyriausybė ir Seimas. Pastaruoju pasitikė 27, nepasitikė 70% apklaustųjų. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse namuose 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi žalgiriečių pergalė 3-1. Tuo metu Kauno rajono Hegelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames kontiš Estijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Radio Fies.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Radio

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės, kita civilinė infrastruktūra. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagristų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi. Geriausio eterio laikų transliuotojo kalboje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Turgaviečių prekystaliai jau nukrauti šviežiomis vasaros gėrybėmis, visgi dalis gyventojų sako negalintys jų įpirkti. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
5: Litras žemaugių 30 eurų, šilaugių 25, puslitris voveraičių 10, tiek pat ir kilogramas lietuviškų braškių. Tokios kainos dalyje turgaviečių, pasak TV3 žmonės, priverčia įsižioti. Jie sako geriau patys einantį žemogiauti ir mėliniauti, arba taip ir lieka dar vieną sezoną šių uogų nevalgė. Prekeiviai atkerta esą pririnkti žemogių ir mėlynių sunkus darbas, tad ir kaina atitinkama. Nepigios ir lietuviškos daržovės. Už kilogramą žirnių prašoma 6 eurų, agurkai kainuoja apie 4, bulvės pustrečio euro. Didžiuosiuose prekybos tinkluose kainos mažesnės. Lietuviškų šviežių bulvių galima rasti ir už eurą, agurkų už pustrečio.
4: Botaninė šventė Kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Šių metų šventės tema – balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventėje vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis. Vyks Lietuvos dizainerių kolekcijos pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Kova dėl 9-16 vietų Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pradėjo pergalę. Dariaus Songailos treniruojami mūsiškiai 95-80 nugalėjo bendramžius iš Belgijos. Toliau lietuviai kovos dėl 9-12 vietų ir rytoj vakare susitiks su Lenkijos 20-mečių rinktinė, kuri vakar 90-83 pranoko čekus. Įveikus Lenkus, lietuviams tektų kauti su Latvijos ir Izraelio rinktinių mačo nugalėtojais. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radiesel Tiežinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą raketomis atakavo Odesą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Apgadinta pastatų svarbios infrastruktūros. Tuo metu į Sumus naktį paleista valdomų aviacinių bombų. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1 300 000 000 eurų. Per šį etapą kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Šį savaitgalį vyksiantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradicinėms 1000 km lenktynėms, uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos oficialiai pradedamos šiandien. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis, taip sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Laikinuoju Ukrainos gynybos ministru prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Evgenijų Chmarą. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Iki šiol Chmara buvo atsakingas už Ukrainos ilgojo nuotolio operacijas. Pasak prezidento, jos ir toliau išliks prioritetu. Šią savaitę pasikeitus Ukrainos vyriausybei šalyje buvo surinkti protestai prieš Michailo Fiodorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų. Užsiminta apie jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio konfliktus. Naujus smūgius Iranui sudavė Jungtinės valstijos, jų taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas praneša apie Jungtinių valstijų suduotus smūgius aplink Persijos įlankos Kešmo salą esančią netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas teigė tai atsakęs atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Baltijos tyrimo apklausos duomenimis pasitikėjimas šalies kariuomenė siekia 73%, kiek daugiau nei prieš mėnesį. Antroje vietoje vos 2% punktais atsiliekanti Lietuvos policija. Dar keturiomis institucijomis žmonės labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai bažnyčia, sodra, savivaldybės ir prezidentūra. Tuo metu daugiau nepasitikėjimo nei pasitikėjimo sulaukė šalies žiniasklaida, teismai, vyriausybė ir Seimas. Pastarasis reitingo dugne. Seimu pasitikė 27%. Nepasitikė 70% apklaustųjų. Toks pat rodiklis buvo ir ankstesnėje apklausoje.
2: Miškų gaisrams nevaldomai siaučiant Kanadoje, jų dūmai plūsta Jungtinės valstijas ir milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingai užterštų oro. Netoli Kanados sienos esančios Jungtinių valstijų valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Vakar vakare oro kokybės stebėjimo tarnyba pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje, o nuo jų nedaug atsilieka ir New Yorkas. Pastarosios valstijos valdžia dėl sveikatai pavojingų oro sąlygų paragino ją įmanoma vengti leisti laiką lauke. Poryt New York'e vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. O čia futbolo čempionato naujienos. Prieš paskutinėme čempionato mače dėl trečios vietos naktį į sekmadienį Majamyje susitiks Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Lažybų bendrovė šio mačio favoritais laiko prancūzus. Pusfinalyje pralaimėjusiems futbolininkams neretai būna sunku, kad rasti motivacijos kautis vėl. Prancūzams tai proga pergalingai baigti 14 metų trukusią po šių rungtynių postą paliksiančio stratego Didier Deschamps erą. Kylianui Mbappé tai galimybė pabandyti aplenkti Lionelį Messi kovoje dėl rezultatyviausio čempionato žaidėjo titulo. Anglams, siekusiems parvežti čempionų taurę namo po 60 metų pertraukos, tai proga grįžti bent su medaliais. Tai bus 33. Prancūzijos ir Anglijos rinktinių susitikimas, iš jų 4. Pasaulio čempionatuose. Paskutinį kartą prieš 4 metus Katare ketvirtfinalyje laimėjo prancūzai 2-1. Po ryt vakare lemiamose rungtynėse dėl pasaulio čempionų taurės susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Vienintelį kartą pasaulio čempionatuose šios komandos susitiko prieš 60 metų, tada laimėjo argentiniečiai 2-1, o paskutinė šių rinktinių akistata įvyko prieš 8 metus, tada draugiškose rungtynėse triuškinama pergalė 6-1 pasiekė ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Pasienyje su Baltarusija pastarą parą apgręžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai apgręžė 111 atvykėlių. Seimo pozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę žada parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo, sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, parašus kreipimui įsitikimasi surinkti per Liepą. Kaip skelbta, klausimų sukėlė tai, jog vyriausybės programa buvo registruota anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis, pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims Šiaulius, sekmadienį Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą, o sostinėje susitiks vietos Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių. Radio Fiesta. Latino.

Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: The perfect melody, you know?

Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Parengti dokumentą kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, opoziciniai konservatoriai ir liberalai planuoja kitą savaitę. Konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu surinkti reikiamus parašus tikimasi iki Liepos pabaigos. Opozicijos manimu, 21-osios vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi. Geriausio eterio laikų transliuotojo kalboje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Siekiant pažaboti tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 8 mėnesius. Iki šiol jiems paprastai būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Kauno valdžia užsimojo reklamai laikraščiuose ir žurnaluose išleisti 1 000 000 eurų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kauno miesto savivaldybės administracija paskelbė tarptautinį konkursą, pagal kurį viešinimui laikraščiuose ir žurnaluose per artimiausius 3 metus numatyta išleisti daugiau nei 1 000 000 eurų. Už šiuos pinigus žadama spausdinti savivaldybės skelbimus ir jos užsakymų parengtus straipsnius. Kritikai pabrėžė, kad tokios išlaidos nesuvokiamos, juolab spaudos reklama Lietuvoje traukiasi sparčiausiai iš visų tradicinių medijų. Be to, bent 2 konkurso pozicijose reikalavimus atitinka po 1 spaudos leidinį, tad konkurso nugalėtojas aiškus iš anksto.
1: Užtikrintai į UEFA konferencijų lygos 2 etapą žengia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmose 1 etapo rungtynėse Juodkalnijoje Petrovac komanda nugalėjo 3-1, vakar namie žalgiriečiai laimėjo 2-1. Sostinės klubo varžovai 2 turnyro etape bus Tbilisio Dinamo futbolininkai, kurie 2-1 svečiuose ir 1-1 namie sužaidė su Mondorf Leben ekipa iš Liuksemburgo. Tuo metu Kauno rajono Hegelman futbolininkams peršokti 1 barjero nepavyko. Raudondvaryje su Paide ekipa sužaidė 1-1, vakar Estijoje kauniečiai pralaimėjo net 0-3 ir pasirodymą Europos turnyre baigė. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Vilniaus rajone. Šyri daržininkų kaime paaugliams pjaunant statinį, jis sprogo. 16-metis apdegė rankas ir kojas. Kokios medžiagos buvo statinėje, aiškinamasi. Prastesni biologijos egzaminų rezultatai susiję su didesnė jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių ir eksternų dalimi, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Visgi jį pripažįsta, kad reikėtų peržiūrėti pasirengimą egzaminams, užduočių sudarimą ir atitikimą ugdymo programai. Kaip skelbta, valstybinio egzamino neišlaikė beveik 15% iš maždaug 9700 laikiusiųjų. Jungtinės valstijos penktą naktį iš eilės atakavo Iraną. Taip esą siekiama užkirsti kelią tolesniems režimo smūgiams į laivus Hormūzo sąsiauryje. Teheranas atsakydamas smogė amerikiečių karinį infrastruktūrą į Kuveitę. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės. Kupiškyje ir Ignalinoje rengiamos miestų šventės. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj vyks mėlynių, o Druskininkuose keptos duonos festivalis. Kauno botanikos sode šiandien rengiama kvapų naktis. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Šiukšlių krizė sostinėje tęsiasi. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praneša dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijos Man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštų bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą siekdama sustabdyti anot jos skubotus ir drastiškus centro veiksmus, vienašališkai nutraukti visas su bendrove sudarytas sutartis. Pernai balandį centrui priklausančių Šioje teritorijoje, kurioje veikia mechaninio ir biologinio atliekų rūšiavimo gamykla, kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas. Už gamyklos priežiūrą ir saugumą atsakingas Energijos Man įrenginių nebuvo apdraudęs, o įsipareigojimo atstatyti linijai skirtą pastatą iki šių metų birželio pabaigos centro teigimu neįvykdė. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šiąnakt jų surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės, kita civilinė infrastruktūra. Botaninė šventė Kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Šių metų šventės tema – balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis. Vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Klaipėda intensyviai ruošiasi po savaitės vyksiančiai jūros šventei. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko 2 dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
1: Kova dėl 9-16 vietų Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pradėjo pergalę. Dariaus Songailos treniruojami mūsiškiai 95-80 nugalėjo bendramžius iš Belgijos. Toliau lietuviai kovos dėl 9-12 vietų ir rytoj vakare susitiks su Lenkijos 20-mečių rinktinė, kuri vakar 90-83 pranoko čekus. Įveikus Lenkus, lietuviams tektų kautis su Latvijos ir Izraelio rinktinių mačo nugalėtojais. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos.

0: tiesiog.
1: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės regione tęsiantis atliekų krizei, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į prokuratūrą dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinio atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijas Man veiklos. Teigiama, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Jomis užpildyti pastatai, atviros aikštelės, atliekos kraunamos teritorijos kelių šalikelėse, kyla gaisrų ir taršos rizika. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1 300 000 000 eurų. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Šį savaitgalį vyksiantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsintis tradicinėms 1000 km lenktynėms, uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas apylankomis bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių. Radio Fiesta.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Radio Fiesta.
3: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios Ševelina Želvyde. Vilniaus arkikatedros tyrimams bus skirta iki 1,5 milijono eurų. Tai numatyta Lietuvos mokslo tarybos paskelbtame tiksliniame kvietime. Žadama finansuoti 1 iki 4 metų trukmės projektą. Jo autoriai turės šiuolaikiniais metodais tirti ne tik pačią šventovę, bet ir jos požemius, istorinius palaidojimus, ankstesnius statybos etapus, koplyčias, meno kūrinius bei kitus arkikatedros komplekso istorinius sluoksnius. Pagrindinė mintis – daryti nebe pavienius, o kompleksinį tyrimą. Jo rezultatai turės būti pristatyti ir visuomeniai. Paraiškų laukiama iki rugpjūčio 14-osios, o jas įvertinti žadama iki spalio 7 dienos. Kauno miesto savivaldybė viešinimui laikraščiuose ir žurnaluose per artimiausius 3 metus ketina išleisti daugiau nei 1 milijoną eurų. Tai matyti savivaldybės administracijos paskelbtame tarptautiniame konkurse. Už šiuos pinigus žadama spausdinti savivaldybės skelbimus ir jos užsakymų parengtus straipsnius. Kritikai pabrėžia, kad tokios išlaidos nesuvokiamos, juolab spaudos reklama Lietuvoje traukiasi sparčiausiai iš visų tradicinių medijų. Be to, bent 2 konkurso pozicijose reikalavimus esą atitinka po 1 spaudos leidinį, tad konkurso nugalėtojas aiškus iš anksto. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien rengiama tradicinė kvapų naktis. Šiuo metu šventės tema balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalva, bet kaip kvapų estetikos ramybės ir vasaros simbolį. Šventėje vyks edukacijos dirbtuvės, bus rodomas spektaklis, pristatoma Lietuvos dizainerių kolekcija, skambės muzika. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse sausakimšame namų stadione 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Antrajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Tbilisio Dinamo. Liepos 24 dieną išvykoje ir Liepos 30 namuose. Patekdamas į antrąją atrankos etapą, Žalgiris savo piniginę premiją pasididino iki 700 tūkstančių eurų. Tuo metu Kauno rajono Hekelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Vakar išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames Kontišestijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kauno rajono ekipa iš UEFA sulauks 325 tūkstančių eurų premijos. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 2 rungtynės, kuriuose išvysime Vilniaus ir Kauno futbolininkus. Rytoj Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims Šiaulius, o sekmadienį sostinėje susitiks Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, savaitgaliai šalį sugrįš krituliai, vietomis lis smarkiai, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune ateinančią naktį apie 18, dieną iki 27 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atako Odesoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti, apgadinta pastatų svarbios infrastruktūros. Tuo metu į Sumus naktį paleista valdomo aviacinių bombų. Žmonės pirminiais duomenimis nenukentėjo. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų Estijoje dislokuos papildomus 400 karių, tad bendras jų skaičius padidės iki 1200. Apie tai praneša Britų gynybos ministras. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę žada paremti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Parašus kreipimuisi tikimasi surinkti per Liepą. Klausimus sukėlė tai, jog vyriausybės programa buvo registruota anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis. Pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Neįprastas radinys į Vilnių iš Stambulo atskridusio keleivio bagaže. Muitinės pareigūnai lagamine aptiko daugiau nei 21 kg įvairių vaistinių preparatų bei tablečių be pakuočių. Bendra radinio vertė beveik 1000 eurų. Pradėta administracinė teisena. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: tú me curas esta soledad, soledad, soledad, sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, soledad.
1: Reklama. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau šį rūdinį į rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Viso projekto vertė maždaug 1 300 000 000 eurų. Jis suskirstytas į tris dalis. Prasidedančio antrojo etapo metu pastatomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Atliekų krizė sostinėje persikėlė ir į teisinę plotmę. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti nuo jos skubotą centro sprendimą vienašališkai nutraukti visą su bendrovė sudarytas sutartis. Jis susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad jį nevykdo įsipareigojimų, saugos, atliekų tvarkymų ir aplinkos saugos reikalavimų. Anot jo gamyklos teritorijoje energijos man nuo kovo susikaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus. Amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iranietiškų dronų ir raketų praneša numušę Kuveitas ir Bahreinas. Oro gynyba taip pat veikia Katare ir Omane. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regiono plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, tarp jų Minnesotoje, Viskonsinė, Mičigane ir Linojuje. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kito ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Klaipėda intensyviai ruošiasi jau po savaitės vyksančiai jūros šventei. Išsamiau Evelina Žilvytė.
3: Liepos 23-26 dienomis vyksančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkas aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
2: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Ačiū.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Jau šį rudenį į Rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Atliekų krizė sostinėje persikeli ir į teisinę plotmę. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštų bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti anot jos skuboto centro sprendimą, vienašališkai nutraukti visą su bendrovė sudarytas sutartis. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, tarp jų Minesotoje, Viskonsine, Mičigane ir Ilinojuje. Apie didelę oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Šiuo metu tiek įsame žinios antrą. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vilis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie nevaužminuotus įmonės Teltonika pastatos. Grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių įtartinų daiktų nerasta. Teisėsaugai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėjo ir filmavė šalia buvę jaunuoliai smurto nesustabdė. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus, amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iraniečių dronų ir raketų pranešė numušę Kuveitas ir Bahreinas, oro gynyba taip pat veikia Katare ir Omane. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės studentams ir žurnalistams. Esą siekiant pažaboti tariamą piknaudžiavimą vizomis, prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė nurodė apriboti užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Studentiškos vizos ateityje galios neilgiau kaip 4 metus, o užsienio žurnalistai galės likti šalyje daugiausiai 8 mėnesius. Iki šiol jiems būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Tiesa, palikta galimybė kreiptis dėl vizos pratesimo. Pokyčiai turėtų įsigalioti rugsėjį. Juos dar turi peržiūrėti respublikonų kontroliuojamas kongresas. Botaninė šventė Kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Išsamiau Kęstutis Benskas.
2: Šiuo metu šventės tema balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis, vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Šventės pradžia 16 valandą.
1: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Señoras y señores, el capitán Yandel. CNCO.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, radio fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos. Ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, vienas klausimas, kurį girdime turbūt dažniau už visus kitus, yra kodėl salsoje nuolat keičiamasi šokių partneriais. Žmonės dažnai nustemba, kad tai vyksta ne tik vakarėliuose, bet ir pamokose.
2: Taip, salsa yra socialinis šokis, todėl keitimasis partneriais yra natūrali mokymosi ir šokimo dalis. Ypač pamokose, po kiekvieno pratimo ar figūros partneriai pasikeičia. Dėl to į salsa pamokas visiškai drąsiai galima ateiti ir vienam be partnerio.
1: Partnerių keitimasis padeda daug greičiau tobulėti. Jei visada šoktume su tik tuo pačiu žmogumi, greitai priprastume prie jo įpročių, o šokant su skirtingais partneriais tenka prisitaikyti prie įvairių vedimo ir sekimo stilių, todėl daug greičiau išmokstama šokti su bet kuo.
2: Tas pats galioja ir vakarėliuose. Dažniausiai viena daina, vienas partneris. Pasibaigus kūriniui, padėkojate vienas kitam, o kitą dainą galite šokti su kitu žmogumi. Tai nėra nei nemandagu, nei keista. Priešingai, tokia yra socialinių šokių kultūra visame pasaulyje.
1: Ir būtent dėl to salsa bendruomenė tokia draugiška. Čia žmonės susipažįsta, pabendrauja ir šoka su įvairiais partneriais. Todėl net ir atėję vieni labai greitai pasijunta bendruomenės dalimi.
2: Tad jei kada nors svarstėte išbandyti salsą, bet manėte, kad pirmiausia reikia susirasti partnerį, galite dėl to nesijaudinti. Socialiniuose šokiuose tai tikrai nėra būtina. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėliausiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai pažymė, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitame jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimo finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: privaloma.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje vilkikų šią popietę kliudžius laidus ir iškritus jo gabentai betono plokštė ėmė trikti eismas. Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžoje formuojasi spūstis visomis kryptimis. Nelusitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės Energesman veiklos, kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti visas su ja sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje Energesman nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Į Lietuvą šiandien grįžta antra medikų, ugniagesių ir logistų komanda 12 dienų Venesueloje teikusi pagalbą po šalį birželio viduryje sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Mūsų šalies specialistai misijos metu gydė nukentėjusius gyventojus, prisidėjo organizuojant humanitarinę pagalbą, dalinosi profesinę patirtimi su vietos kolegomis, netoli sostinės Karakaso savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Už reikšmingą indėlį Lietuvos komanda apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Dar viena medikų ir gelbėtojų komanda iš Venesuelos grįžo savaitės pradžioje. Kaip skelbta, požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje šiuo metu yra perkopęs 4,5 tūkstančio, o 10 tūkstančių žmonių tebėra dingę. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai. Ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Beje, pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Baltųjų rūmų teigimo tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė, kad per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėjo šią striukę, nes buvo šalta. Bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tada vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
1: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniuje vilkikui šią popietę kliudžius laidus ir iškritus jo gabentai betono plokštė ėmė trikti eismas. Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje formavusius spūstis visomis kryptimis. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie neužminuotus įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių tartinų daiktų nerasta. Tuo tarpu žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad internete žmonės verbuojami sabotažų išnipinėjimu ir net išpuoliams Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šioje šalyje veikiantis Baltarusio opozicinis portalas Votak skelbia, kad socialinėje platformoje Telegram galima rasti tūkstančių skelbimų, kuriuose siūloma užsiimti sabotažų ar šnipinėjimu Europoje. Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyksta tradicinė botaninė šventė Kvapų naktis. Programoje interaktyvios kvapų iliuzijos, parfumerių pasakojimai ir edukacijos. Botanikos sodo rožyne vyks tradiciniai vidurvasario šokiai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.
2: Let's go.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vilėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai pažymė, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Kaune, Vilniuje, Molėtuose šiandien melagingai pranešta apie nevaužminuotas įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių įtartinų daiktų nerasta. Laiškų su grasinimai šįryt taip pat gavo keli kiti biurai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Jie taip pat nepasitvirtino. Seimo opozicija planuoja dar šį mėnesį kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, draugė su liberalais kitą savaitę žadama parengti reikiamą dokumentą. Kreipimus į konstitucinį teismą būtinus parašus tikimus surinkti iki mėnesio pabaigos. Opozicija pažymė, kad ne tik jai, bet ir valdantiesiems reikėtų žinoti, ar ministrų kabinetas veikia teisėtai. Kaip skelbta, formuojant naują vyriausybę galėjo būti nesilaikoma būtinų procedūrų. Jos programos projektas Seime registruotas keliomis dienomis anksčiau nei paties kabineto sudėtis. Valdantieji aiškina, esą tokiu atveju buvę ir praeityje. Prezidentas Gitanas Nausėda tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti. Patyręs britų politikas Andis Benhamas patvirtintas naujuoju valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir dabar turėtų premjero poste pakeisti atsistatydinusi Kirą Starmerį. Naujas Britanijos vyriausybės vadovas turėtų būti paskirtas ateinantį pirmadienį po tradicinio susitikimo su karaliumi Karoliu III. Benhamas yra vadinamas leiboristų švelniosios kairės atstovu, pasisako už didesnę viešąją paslaugų kontrolę ir didesnį regionų savarankiškumą. Siekiant pažaboti tariamą piktnaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Remiantis naujomis vakar paskelbtomis taisyklėmis, studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios ne daugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 8 mėnesius. Pasak prezidento Donaldo Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Iki šiol žurnalistams paprastai būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Naujosios taisyklės kelia problemų visų pirma studentams, kurių studijų programa Jungtinėse valstijose trunka ilgiau nei 4 metus, tiems, kurie po studijų ketina tęsti studijas doktorantūroje. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Turnyras priartėjo prie pabaigos. Naktį į sekmadienį Miami mače dėl trečiosios vietos susikaus Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Lažybų bendrovė šio mačo favoritais laiko prancūzus. Tuo tarpu jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakarėlėme mūsų rungtynėse dėl pasaulio čempionų taurės susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Šios dvi komandos iki tol pasaulio čempionatuose susitiko tik kartą prieš 60 metų ir tada laimėjo argentiniečiai. O apskritai, pastarąjį kartą Argentinos ir Ispanijos vienuolikio akistata įvyko prieš 8 metus. Tada draugiškos rungtynėse triuškinama pergalė 6-1 pasiekė ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalę. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Gyvūnams pasiūlius du jų mėgstamus kamuolius šįkart simbolizavusius finalo dalyves Ispanija ir Argentina, Davis ir Kai pamindžikavę labiau susidomėjo pastarosios pusę. Toks pasirinkimas leidžia manyti, kad finalo rungtynės bus atkaklios, tačiau pagal Baltųjų raganosių prognozę pasaulio čempionų titulą iškovos Argentina. Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš ir Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Seimo opozicija planuoja dar šį mėnesį kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Mūsų konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno drauge su liberalais kitą savaitę žadama parengti reikiamą dokumentą. Kreipimus į konstitucinį teismą būtinus parašus tikimasi surinkti iki mėnesio pabaigos. Savaitgalį šalyje vėl gausų renginių. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Kupiškyje prasideda ir dvi dienas truks miesto šventė. Miesto gimtadienį švenčia ir Ignalina. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas Mėlynių festivalis. Tuo tarpu šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir kelionės planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Šiuo metu tiek, išsamių žinios 5. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės Energijos Man veiklos, kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti su ja visas sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukauptų daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Į Lietuvą šiandien grįžta antra medikų, ugnigesių ir logistų komanda 12 dienų Venesueloje teikusi pagalbą po šalį birželio viduryje sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Mūsų šalies specialistai misijos metu gydė nukentėjusios gyventojus, prisidėjo organizuojant humanitarinę pagalbą, dalinosi profesinę patirtimį su vietos kolegomis, o netoli sostinės Karakas, o savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Už reikšmingą indėlį Lietuvos komanda apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Dar viena medikų ir gelbėtojų komanda iš Venesuelos grįžo savaitės pradžioje. Kaip skelbta, požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje šiuo metu yra perkopęs 4,5 tūkstančio, o 10 tūkstančių žmonių tebėra dingę. Per Rusijos oro atakas Ukrainoje iš viso pastarąją parą žuvo bent 7 civiliai, dar 10 žmonių buvo sužaloti. 2 aukos Odesoje, dar 3 žmonės žuvo per smūgį Zaporižioje, vienas Charkive, dar vienas Donecko srityje. Tuo tarpu Rusija skelbė sanumušusi be maždu su pusę šimto ukrainietiškų dronų. Vėl smokta šešėlinam rusų laivynui sunaikintas vienas strateginis rusų bombonešis. Gaisrų kilo rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Nuo laukinių gyvūnų apsaugančiomis tvoromis šiemet bus aptverta dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimo apsauginių tvorų įrengimo darbams šiemet numatyta apie 8 milijonai eurų. Anot bendrovė, šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje šiemet tveriamas maždaug 50 km, magistraliniame kelyje Kaunas Zarasai Daugpilis apie 30 km ilgio kelio ruožas. Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau kaip 900 km apsauginių tvorų. Susisiekimo ministro Jūro Tominsko teigimo pernai susidūrimų su gyvūnai skaičių šalyje pasiekė 1000.
3: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūry apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, dėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.
3: I got a

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Vilniaus arkikatedros tyrimams bus skirta iki 1,5 milijono eurų. Tai numatyta Lietuvos mokslo tarybos paskelbtame tiksliniame kvietime. Žadama finansuoti 1 iki 4 metų trukmės projektą. Jo autoriai turės šiuolaikiniais metodais tirti ne tik pačią šventovę, bet ir jos požemius, istorinius palaidojimus, ankstesnius statybos etapus, koplyčias, meno kūrinius bei kitus arkikatedros komplekso istorinius sluoksnius. Pagrindinė mintis – daryti nebe pavienius, o kompleksinį tyrimą. Jo rezultatai turės būti pristatyti ir visuomeniai. Paraiškų laukiama iki rugpjūčio 14-osios, o jas įvertinti žadama iki spalio 7 dienos. Kauno miesto savivaldybė viešinimui laikraščiuose ir žurnaluose per artimiausius 3 metus ketina išleisti daugiau nei 1 milijoną eurų. Tai matyti savivaldybės administracijos paskelbtame tarptautiniame konkurse. Už šiuos pinigus žadama spausdinti savivaldybės skelbimus ir jos užsakymų parengtus straipsnius. Kritikai pabrėžia, kad tokios išlaidos nesuvokiamos, juolab spaudos reklama Lietuvoje traukiasi sparčiausiai iš visų tradicinių medijų. Be to, bent 2 konkurso pozicijose reikalavimus esą atitinka po 1 spaudos leidinį, tad konkurso nugalėtojas aiškus iš anksto. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune šiandien rengiama tradicinė kvapų naktis. Šiuo metu šventės tema balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalva, bet kaip kvapų estetikos ramybės ir vasaros simbolį. Šventėje vyks edukacijos, dirbtuvės, bus rodomas spektaklis, pristatoma Lietuvos dizainerių kolekcija, skambės muzika. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiuose 1-ojo etapo rungtynėse sausakimšame namų stadione 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Antrajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Tbilisio Dinamo. Liepos 24 dieną išvykoje ir Liepos 30-ąją namuose. Patekdamas į antrąją atrankos etapą, Žalgiris savo piniginę premiją pasididino iki 700 tūkstančių eurų. Tuo metu Kauno rajono Hekelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Vakar išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames Kontišestijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kauno rajono ekipa iš UEFA sulauks 325 tūkstančių eurų premijos. Po Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 2 rungtynės, kuriuose išvysime Vilniaus ir Kauno futbolininkus. Rytoj Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims Šiaulius, o sekmadienį sostinėje susitiks Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, savaitgalį į šalį sugrįš krituliai, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra Vilniuje ir Kaune ateinančią naktį apie 18, dieną iki 27 laipsnių. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėliausiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoje. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek, išsame žinios 7. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vilėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kauna. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metą skaičius turėtų pasiekti 5000. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Nuo tarpo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštu bendrovė kreipėsi į teismą, siekdama stabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti su ja sudarytas sutartis. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje susikaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėjo ir filmavo šalia buvęs būrys jaunuolių, niekas išskyrus vieną mergaitę, smurto stabdyti nebandė. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančiuose Amerikos valstijose, įskaitant Minnesota, Viskonsiną, Michiganą ir Illinoisų. Apie didelį oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat Niujorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Tad mes jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtojam poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums čempionų titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionų ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalę. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Beje, pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Baltųjų rūmų teigimo tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkėjęs storą striukę. Prezidentas atskleidė, kad per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėjo šią striukę, nes buvo šalta, bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tada vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
1: Savaitgalį oras kiek atvės, bus gana vėjuota, daug kur palis, vietomis gausiai. Mažai debesuota bus tik rytinėje šalies pusėje. Naktimis oro temperatūra bus apie 15-20 laipsnių, rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos, sekmadienį 21-26 laipsniai, pajūryje 19 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

chileo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Latino ritmo.
2: Сьогодні є тра. Є тра, є тра.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: gyvenimas - tai šventė.
1: Vasarą į Neringą tradiciškai sugrįžta jau 28 kartą rengiamas tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Kuršių Nerija. Šiemet rugpjūčio 5-29 dienomis vyksiančiame festivalyje laukiama 11 renginių. Nuo orkestro muzikos koncertų iki edukacinių popiečių įvairiose Nidos ir Juodkrantės erdvėse. Festivalio rengėjai Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Neringos savivaldybė. Kurorto gyventojams bei svečiams žada geros muzikos koncertus ir muzikinę atgaivą. Pasak festivalio organizatorių, jau 28 metus gyvuojantis festivalis Kuršių Nerija nuosekliai puoselėja tradiciją į pajūrį atvykstantiems poilsiautojams ir turistams pateikti iškiliausius praeities epochų ir Baltijos regiono šiuolaikinių kompozitorių kūrinius. Festivalyje dalyvauja žymiausi Lietuvos instrumentininkai, solistai, vokalistai ir ansambliai. Atvyksta užsienio svečių. Puikių muzikantų profesionaliai atliekamos programos sulaukia ypatingo klausytojų dėmesio ir gero kritikų įvertinimo. Mūsų publika yra intelektuali, jai reikia kokybės, bet ją norisi suderinti su trupučiu vasariško lengvumo, sako organizatoriai. Šiemet festivalyje numatyti 8 koncertai ir 3 edukacinės popietės. Koncertuose muzikuos festivalyje iki orkestro išsiplečiantis ansamblis Muzika Humana, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai. Skambės Mocarto, Vivaldi, Šumano ir kitų garsių užsienio kompozitorių muzika, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai ir premjeros. Jau kelinti metai festivalio programą svariai papildo vis daugiau susidomėjimo sulaukiantis edukaciniai renginiai. Edukacija bus pratesta ir šiemet. Rugpjūčio 7 dieną lauko aikštelėje prie Nidos bendruomenės namų, 8 dieną Juodkrantės akmens skulptūrų skvere ir 9 dieną aikštėje prie Nidos kultūros ir turizmo informacinio centro Agila nuo 16:30 vyks edukacinės popietės, kuriuose su smalsuoliais bendraus festivalyje dalyvaujantis muzikai.
0: Latino ritmo radio fiesta.
2: Sofia, fugis tu.
3: Bella.
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vėliausiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Kita savaitė dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Nuo tarpo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruožtu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama stabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti visas su ja sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie nevaužminuotus įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais, evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių įtartinų daiktų nerasta. Laiškų su grasinimais šyri taip pat gavo keli kiti biurai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba, jie taip pat nepasitvirtino. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančiose Amerikos valstijose, įskaitant Minnesota, Viskonsiną, Michiganą ir Illinoisų. Apie didelę oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrūs ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais ir per Palangą. Tačiau ir mieste dėl gatvių remonto transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

shape, Bobby.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacija. Bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: fiesta. Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vasarą į Neringą tradiciškai sugrįžta jau 28 kartą rengiamas tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Kuršių Nerija. Šiemet rugpjūčio 5-29 dienomis vyksiančiame festivalyje laukiama 11 renginių. Nuo orkestro muzikos koncertų iki edukacinių popiečių įvairiose Nidos ir Juodkrantės erdvėse. Festivalio rengėjai Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Neringos savivaldybė. Kurorto gyventojams bei svečiams žada geros muzikos koncertus ir muzikinę atgaivą. Pasak festivalio organizatorių, jau 28 metus gyvuojantis festivalis Kuršių Nerija nuosekliai puoselėja tradiciją į pajūrį atvykstantiems poilsiautojams ir turistams pateikti iškiliausius praeities epochų ir Baltijos regiono šiuolaikinių kompozitorių kūrinius. Festivalyje dalyvauja žymiausi Lietuvos instrumentininkai, solistai, vokalistai ir ansambliai. Atvyksta užsienio svečių. Puikių muzikantų profesionaliai atliekamos programos sulaukia ypatingo klausytojų dėmesio ir gero kritikų įvertinimo. Mūsų publika yra intelektuali, jai reikia kokybės, bet ją norisi suderinti su trupučiu vasariško lengvumo, sako organizatoriai. Šiemet festivalyje numatyti 8 koncertai ir 3 edukacinės popietės. Koncertuose muzikuos festivalyje iki orkestro išsiplečiantis ansamblis Muzika Humana, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai. Skambės Mocarto, Vivaldi, Šumano ir kitų garsių užsienio kompozitorių muzika, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai ir premjeros. Jau kelinti metai festivalio programą svariai papildo vis daugiau susidomėjimo sulaukiantis edukaciniai renginiai. Edukacija bus pratesta ir šiemet. Rugpjūčio 7 dieną lauko aikštelėje prie Nidos bendruomenės namų, 8 dieną Juodkrantės akmens skulptūrų skvere ir 9 dieną aikštėje prie Nidos kultūros ir turizmo informacinio centro Agila nuo 16:30 vyks edukacinės popietės, kuriuose su smalsuoliais bendraus festivalyje dalyvaujantis muzikai.
0: Latino ritmo radio fiesta.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jei tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojamame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi, ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Nidoje prasidėjo 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiemet jo tema – Išniręs laikas – Viltis. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambęs koncertas – vienas iš jubiliejinio 30-ą kartą vystančio tarptautinio Tomo Mano festivalio renginių. Šiemet programa gausi, o tema itin aktuali. Akcentuojame būtent šiandienos Europos situaciją. Išniręs laikas asocijuojasi su tuo, kad Europoje vyksta karai, turime įvairiausių kultūros ir vertybių krizių, demokratijos iššūkių, tad apie tai ir kalba festivalis, sako jo organizatoriai. Festivalio programoje koncertai, filmai, ekskursijos Tomo Mano kūrybos skaitimai, susitikimai su istorikais, režisieriais, rašytojais. Jaunieji kūrėjai kviečiami dalyvauti ese konkurse. Festivalio proga atidaryta ir fotografo Aivaro Motuzo fotografijų paroda Stebint žmonės, kurioje ankstesnių festivalių dalyvių portretai. 5 vakarus iš eilės festivalio žiūrovai kviečiami į Agilos kino salę žiūrėti filmų. Siekiame maksimaliai, kiek tai įmanoma, atliepti pagrindinę šių metų festivalio temą – išnirusi laiką, tiek kaip struktūrinį kinematografinį komponentą, tiek kaip ir politinių neramumų, pokyčių laiką ir kartu viltį, kuri šiemet turėtų vienyti visus šiuos kūrinius. Pažymi kino programos kuratorius Dimitrijus Gluševskis. Tomo Mano festivalis – išskirtinis intelektualų sambūris, sako ir rengėjai, ir dalyviai, kas kart pasisimentis įkvėpimo kurti, patirti ir gyventi. Festivalis vyks iki sekmadienio. Šeštadienį vakare Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks baigiamasis koncertas, kuriame skambės Johaneso Bramso kūriniai styginių sekstetui.

la fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Volfgangas Amadėjus Mocartas yra vienas garsiausių visų laikų kompozitorių, kurio muzikinis palikimas yra didžiulis ir jo kūrybos perliukus, ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką visiškai nesidomi. Jis nugyveno tik 35 metus ir jo gyvenimas šiek tiek primena tų roko muzikantų, kurie gyveno labai audringai, nemažai spėjo nuveikti, bet pernelyg anksti paliko šią ašarų pakalnę. Mocartas nemokėjo elgtis su pinigais, nuolatos juos iššvaistydavo, turėjo daugybę skolų ir mirė skurde. Būtent apie šio muzikos genijaus gyvenimą yra britų miniserialas Amadeus. Ir tai yra nauja ir kiek platesnė ir ilgesnė garsaus filmo, kurį kažkada pastatė Milošas Formanas versija. Visas dėmesys šiame seriale yra skiriamas paskutiniams Mocarto gyvenimo metams, kurie buvo gana dramatiški, bet tuo pačiu ir labai produktyvus ir kūrybingi. Nemenkas dėmesys šiame seriale yra skiriamas ir kitam svarbiam personažui, kažkada garsiam kompozitoriui Antonio Salieriui, kuris buvo vienas iš nedaugelio, kuris suprato, koks genijus yra Mocartas, kokia dieviška jo kuriama muzika ir koks vidutinybė yra jis pats. Pagal legendą, būtent Salieris yra tas žmogus, kuris stipriai kaišiojo pagalius į Mocarto ratus, bandė jį sužlugdyti ir stipriai prisidėjo prie jo ankstyvos mirties. Pažiūrėkite šį miniserialą, jei mėgstate garsių žmonių biografijas ir per vieną vakarą turėsite galimybę prisiminti visus garsiausius Mocarto kūrinius.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место.
1: Sveiki, patarimai.
2: Vasarą leidžiant laiką gamtoje kartais tenka susidurti ir su įvairiais vabzdžiais, kurių įgėlimų simptomai ir gydymas skiriasi. Jeigu įgėlė uodas, tai tiesiog nemalonu, o štai bitės ir širšės įgėlimai gali turėti rimtesnių pasekmių. Ryškiausi bitės įgėlimo simptomai – aštrus skausmas, atsiranda paraudimas, patinimas, įgeltą vietą ima niežėti. Jei žmogus nėra alergiškas, simptomai paprastai praeina per kelias valandas. Bitė gelia tik kartą ir palieka savo geluonį odoje, tad svarbu žinoti, jog likusį geluonį reikia pašalinti kuo greičiau. Nespauskite geluonies, o švelniai pašalinkite jį nagu ar naudodami plastikinę kortelę. Į geltą zoną nuplaukite vandeniu ir muilu. Uždėkite vėsų kompresą 10-15 minučių. Vietiniam niežuliui tinka antihistamininis gelis. Jaučiant ryškesnę organizmo reakciją, vartokite antihistamininius vaistus. Jei pastebite, jog po įgėlimo ima tinti veidas ar gerklė, jaučiate sunkumą kvepuojant, ima svaigti galva, greičiausiai jaučiate staigę anafilaksinę reakciją arba staigius anafilakcijos požymius. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydymo įstaigą. Specialistai pažymi, jog skirtingai nei bitė, vapsva gali gelti kelis kartus iš eilės ir odoje nepalikti savo geluonies. Širšės įgėlimas yra skausmingesnis ir sukelia intensyvesnę vietinę reakciją, tačiau tiek vapsvų, tiek širšių įgėlimai gali sukelti sunkią alerginę reakciją. Įgėlimo simptomai skiriasi, žmogus jaučia skausmą, deginimo pojūtį, pažeista vieta greitai parausta ir patinsta. Jei įgėlė vapsva, venkite staigių judesių, nes reaguodama į jus vapsva gali įgelti dar kartą. Nuplaukite įgeltą vietą, uždėkite kompresą, tinimo malšinimui padės antihistamininiai vaistai. Jei vapsva įgėlė į burną ar gerklę, reikėtų nelaukti ir kreiptis į medikus.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nedidelio biudžeto serialas The Bear gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams bei beveik visiems pagrindiniams aktoriams atnešė ne vieną prestižinę statulėlę. Ir po 5 sėkmingų sezonų šis serialas su žiūrovais jau atsisveikina. Nes išgarsėjusių aktorių darbo grafikus yra ganėtinai sunku suderinti, o ir jų honorarai jau pasipošė papildomais nuliais. Priminsime, kad tai istorija apie talentingą šefą, kuris blaškosi po įvairius Michelin klasės restoranus, bet nesusitvarko su įtampa ir spaudimu. Jis tiesiog perdega ir yra priverstas grįžti į gimtąją Čikagą, kur mįslingai miręs jo brolis palieka jam nedidelę užkandinę. Joje dirba jo giminaičiai ir vaikystės draugai, kuriuos jam yra sunku atleisti. Tenka susitaikyti su jų keistenybėmis ir bandyti verslą statyti ant kojų. Reikalai visai neblogai užsikuria ir ambicinga kompanija žengia dar vieną žingsnį į priekį. Jie randa investuotojų ir atidaro aukštos klasės restoraną, kuris ir toliau primena nedidelį beprotnamį, nes visi pagrindiniai veikėjai turi nemažai asmeninių problemų, kurios niekur nedingsta ir kartais tik gilėja. O ir pats restoranas nuolatos turi kovoti dėl išgyvenimo, nes mėnesio pabaigoje galai dažniausiai nesueina. Pažiūrėkite šį serialą, jei galvojate apie karjerą maitinimo sektoriuje arba tiesiog mėgstate gerą maistą. Nuo kai kurių vaizduojamų patiekalų seilės tikrai kaupiasi.
0: Radio Fiesta.